0: 这个站口的空间余量不足，无法满足我们的通行要求。随着叶片的越造越长，我们直接拓宽了路面的宽度，从而留出转弯时扫尾的空间，保障叶片转弯时叶片的尾部不会发生剐蹭，能够安全顺利的下高速。
1: 如今扬州港附近已经集聚十多家风电生产、代理、采购和物流企业，产品下线后最快几分钟就能运到码头。扬州港的变化是我国绿色装备出口升温的一个缩影。今年上半年，以人民币计价的我国锂电池、风力发电机组出口额同比分别增长 37.6% 和 35.6%。
2: 今天2026世界农业科技创新大会在北京平谷开幕，多国政要、国际组织负责人、院士专家及企业代表参与，聚焦全球农食系统绿色健康转型，围绕资源循环与粮食减损， AI 驱动全球农业转型，农业绿色可持续发展，膳食营养产业升级，农业创新与南南合作等议题展开研讨。记者昨天从国家粮食和物资储备局获悉，全国夏粮收购已接近尾声，目前全国累计收购小麦超1亿吨，早先到1200万吨，进度略快于上年。今年各地准备夏粮仓容1.1亿吨，农发行先期投放专项信贷1500亿元，市场整体平稳有序。
3: 您正在收看的是新闻直播间。
2: 国际方面，根据日本媒体的报道，日本首相、执政党自民党总裁高市早苗将于今天改组内阁。报道称，这将是高市自2025年10月上台以来首次进行内阁改组。据日本媒体此前消息，日本维新会干事长中思宏已基本确定入阁。分析人士指出，随着日本维新会成员入阁，自民维新联合执政将由此前的阁外合作转向阁内合作。日本自民党总裁高市早苗16号调整自民党高层人士，并将于17号改组内阁。日本东北亚动态研究会负责人木村之义表示，高市将此次自民党人事调整与内阁改组之间特意留出了一天的时间，在一定程度上体现了高市希望借人事安排进一步巩固在党内影响力，以谋求连任。
4: ここに時間を置くということは、つまり高市氏そのものが自らのですね、力をですね、党内に対して示したいと。つまり、まあ、ある意味では、まあ、その大臣になりたいとか、あるいはその後ですね、副大臣になりたいとか、そういった人たちにですね、いろいろこう気を持たせて、自分自身が任命権者であるというですね、その権力を示していくという時間になっているのではないかなと、私はそのように考えます。変わらないどころか、よりですね、いい方向にはいかないというところがですね、実は私はですね、大きな問題だというふうに今の時点では考えています。この目的は、もういつにかかってですね、高市首相自身が来年秋の自民党総裁選でのですね、再選を目指していると。自分自身の体制をですね、いかに長く続けるのか、権力の座にどれだけ長く居続けるかということが、今回のですね、自民党の体制の作った狙いでもあるし、そしてこれから形作るですね、内閣改造の中身でもあると思います。
5: 日前、日本政府通过食品消费税减税政策、决定自2027年4月起将税率由现行的 8% 下调至 1%， 政策有效期两年。木村之义表示，消费税一直是支撑日本社会保障制度的重要稳定财源，减税产生的巨额财政缺口如何填补成为最大疑问。此外，消费税减税可能导致日本国债收益率急升。
4: この問題の効果というのはですね、極めて疑わしいというふうに考えます。じゃあその財源をどこから持ってくるかといえば、明らかにどこかの税から持ってくるということにしかなりません。そうするとですね、どっかで苦しむことが生まれるということだけですよ。どんなに借金が増えても潰れません。しかし利払いが拡大するっていうことは、それだけ国の毎年の予算が利払い部分で負担が大きくなれば、使えるお金が増えていかずにどんどん圧迫されていくってことですよね。ということは国としてですね、行えること、つまりそうした社会的に取り残される人たちを支える その生活をですね、支えるための支出がですね、どんどん圧迫されていく。こういう状況になっていけばですね、日本の国はですね、ますますですね、貧しくて、そしてその庶民の暮らしは苦しくて、しかも一方では防衛力整備、防衛費の強化と増加のためにですね、そういった加算という税の加算が行われる。
2: 当地时间17号凌晨，乌克兰首都基辅传出两轮密集爆炸声。乌克兰空军在社交媒体发文称，乌克兰全境拉响防空警报。俄罗斯军队向基辅发射多枚导弹。有消息称，基辅市第聂伯区遭袭后，多个地点升起浓烟，空袭导致基辅市部分区域供水中断。16号，俄罗斯副外长里亚布科夫在回答总台报道员提问时表示，在所谓俄乌能源停火方面，乌克兰的整体立场未发生转变。他同时强调，俄方不回避接触。
6: Сергей Алексеевич, идут ли какие-то разговоры с американцами по так называемому треку энергетического перемирия? И как МИД оценивает слова Трампа, который сказал, что киевский режим якобы готов к таким?
7: Мы обращаем внимание в очередной раз, что заявление...зачастую не подкрепляются практическими делами, реальными действиями и эволюцией подходов другой страны в целом, понимании. Но вместе с тем мы не уходим от контактов. И контакты с американцами продолжаются и будут продолжены.
5: 美国总统特朗普14号在社交媒体上说，俄罗斯和乌克兰已同意不攻击对方的能源目标。据乌克兰国际文传电讯社14号报道，乌克兰总统泽连斯基计划本月21号至23号访问美国，并将与特朗普讨论乌俄能源停火事宜。
2: 也门胡塞武装16号说，沙特本周针对也门大部分省份发动了多次空袭。作为回应，该组织当天发动导弹和无人机袭击，目标分别是位于沙特西部一处石油公司设施，以及沙特西南部一处空军基地。
5: 胡塞武装16号表示，该组织使用数十枚弹道导弹和无人机袭击了沙特西部城市盐部的沙特阿美石油公司一处设施，还使用数枚弹道导弹准确击中了位于沙特西南部靠近也门边境的阿希尔地区海米斯穆谢特的一处空军基地。胡塞武装表示，在沙特停止空袭并解除对也门胡塞武装控制区的封锁之前，该组织将继续对沙特采取行动。胡塞武装16号还表示，该组织在也门东北部马里卜省上空分别击落沙特的一架 F-15 战机和一架武装侦察无人机。胡塞武装还称，其防空系统16号在也门塔伊兹省穆哈上空拦截了两批沙特 F-15 战机。胡塞武装称，这两批沙特战机在实施任何敌对行动之前就遭到拦截并撤离。此外，沙特主导的多国联军发言人土耳其马利基16号说，沙特防空部队15号晚拦截并摧毁了一架飞往沙特西部城市麦加的胡塞武装无人机。胡塞武装政治局成员阿萨德16号称，沙特方面的说法是谎言。
2: 也门胡塞武装与伊朗关系密切，并与沙特支持的也门政府长期对峙。今年7月，也门萨那国际机场遭袭后，胡塞武装与沙特的冲突升级。本月局势再次出现重大变化，胡塞武装发动大规模进攻，控制了红海沿岸多个重要战略要地。
8: 7月13号，沙特支持的也门政府军对萨那国际机场实施了空袭，称目的是阻止一架载有胡塞武装代表团的伊朗马汉航空客机降落。该客机搭载的胡塞武装代表团此前赴伊朗参加伊朗已故最高领袖哈梅内伊的送葬仪式。萨那国际机场遭袭后，该客机转降荷台达机场。7月20号，也门胡塞武装宣布对沙特实施海上禁运，并警告国际航运公司称，与沙特港口开展贸易往来的船只可能面临军事打击。之后，沙特多次空袭也门塔伊兹省、荷台达省的胡塞武装阵地，而胡塞武装袭击沙特海上与边境目标。9月3号，胡塞武装自三个方向对红海港口城市穆哈发起大规模进攻。9月10号，胡塞武装成功接管穆哈后继续南下。 9月11号，该组织占领了哈尼什群岛祖巴卜地

0: 保持党内这目前的权力格局的平衡。那另一方面呢，和高市走得比较近的，比如像麻生太郎的麻生派和旧安倍派呢，也是得到了进一步的照顾。那么还有一点呢，作为高市之前主要竞争对手的林芳正呢，在此次改组中，高市也把他排除在外，避免其在政府内部呢对高市执政产生掣肘。那么总的来说呢，高市这次改组的一大目的呢，就是通过各种利益交换呢，巩固他在党内的权力基础，全方位布局2027年秋天的自民党总裁选举，要获得连任来谋求长期执政。还有一个重点，那么此次高市改组内阁重点呢是维新会呢进入内阁。那么目前呢，高市在这个消费税减税，以及各项这个提升军备的各种法案落地方面呢，面临在野党的巨大压力。那么维新会的坚定支持呢，是这个确保法案这个平稳过关的一个刚性要求。我们要注意到呢，维新会呢是一个以对外强硬为底色的右翼政党。那高市早苗上台后呢，日本在军事化的进程不断加快。那么此次高市内阁改组之后呢，其政府的右翼倾向将更加固化和鲜明。随着对外立场更激进，长期叫嚣修宪扩军的日本维新会加入，再加上高市进一步边缘化自民党内传统的稳健派，高市可以说是进一步扫清了目前日本政治体制内部的掣肘，有助于其在年底前强行敲定新版的安保三文件，在体制、武力和战略上完成日本的再军事化转轨，进一步充实日本的长期临战体制。
1: 17号，日本首相高市早苗改组内阁，在首次入阁的人员当中，有些曾因为自民党的黑金丑闻而受到党内处分。日本学者表示，高市启用涉黑金丑闻的议员，意在巩固政权，谋求胜选连任。
2: 二つ目はですね、この、まあ、自民党といえば政治と金の問題が非常に厳しく追及されてきたわけですけれども、その政治と金の追及されたですね、党の主役であった裏金、閣僚として入ってきているということです。で、旧安倍派、あるいはその裏金議員の人たちが閣僚に入ることをどう思いますかという世論調査が、例えば時事通信とか共同通信なんかで行われているわけですけれども、7割ぐらいがですね、やはりその裏金議員が閣僚として入ることについては反対だという世論調査なんですね。にもかかわらず、ここでですね、裏金議員の来年の党総裁選の、まあ、支持を取り付けるために、旧安倍派の裏金議員の人たちというのを、まあ、閣僚として、入閣させたと。高市さんがやりたいことを進めたいための人事だったというふうに言ってもいいと思います。もちろんそのためには自分が長期政権を確保するために来年の党総裁選で勝たなければいけないということと、
3: 日本执政党自民党的执政伙伴日本维新会的议员在此次改组中首次入阁。白鸟浩表示，维新会入阁可能会助推高市政权的修宪和扩军图谋。
2: この維新が閣内に入って閣議に出ていくということで、より維新が望むような方向へと高市政権が進んでいくだろう。で、維新が望んでいることというのは高市さんが望んでいることとかなり近いので、まあ、憲法改正であったりですね、防衛力の増強であったり、あるいは核非核三原則の見直しであったりというようなことがあるわけで。
1: 据日本共同社报道，围绕日本政府将于年底修改的安保三文件，多名相关人士16号透露了其中防卫力量整备计划草案的内容。在2027至2031年度的五年间，日本政府考虑引进约 5.2 万台用于远程打击、情报收集等任务的无人装备。此外，包括长射程导弹在内，为了强化从敌方射程外实施攻击的防区外防卫能力，所需经费估算将会超过9万亿日元，约合人民币3890亿元，接近现行计划的两倍。相关人士指出，未来五年日本的防卫费总额可能增至70万亿至80万亿日元的规模。2023至2027年度现行计划的防卫费总额约为43万亿日元，相较之下将呈现大幅增加。那这份防卫力量整备计划草案所披露的具体内容是什么？暴露了日本怎样的图谋呢？

0: 党的干事长啊、外务大臣、防卫大臣等重要位置呢，是基本是不动的，保持党内这目前的权力格局的平衡。那另一方面呢，和高市走的比较近的，比如像麻生太郎的麻生派和旧安倍派呢，也是得到了进一步的照顾。那么还有一点呢，作为高市之前主要竞争对手的林芳正呢，在此次改组中高市也把他排除在外，避免其在政府内部呢对高市执政产生掣肘。那么总的来说呢，高市这次改组的一大目的呢，就是通过各种利益交换呢，巩固他在党内的权力基础，全方位布局2027年秋天的自民党总裁选举，要获得连任来谋求长期执政。还有一个重点，那么此次高市改组内阁重点呢是维新会呢进入内阁。那么目前呢，高市在这个消费税减税以及各项这个提升军备的各种法案落地方面呢，面临在野党的巨大压力。那么维新会的坚定支持呢，是这个确保法案这个平稳过关的一个刚性要求。我们要注意到呢，维新会呢是一个以对外强硬为底色的右翼政党。那高市早苗上台后呢，日本在军事化的进程不断加快。那么此次高市内阁改组之后呢，其政府的右翼倾向将更加固化和鲜明。随着对外立场更激进，长期叫嚣修宪扩军的日本维新会加入，再加上高市进一步边缘化自民党内传统的稳健派，高市可以说是进一步扫清了目前日本政治体制内部的掣肘，有助于其在年底前强行敲定新版的安保三文件，在体制、武力和战略上完成日本的再军事化转轨，进一步充实日本的长期临战体制。
1: 17号，日本首相高市早苗改组内阁，在首次入阁的人员当中，有些曾因自民党的黑金丑闻而受到党内处分。日本学者表示，高市启用涉黑金丑闻的议员，意在巩固政权，谋求胜选连任。
2: 二つ目はですね、この、まあ、自民党といえば政治と金の問題が非常に厳しく追及されてきたわけですけれども、その政治と金の追及されたですね、党の主役であった裏金、閣僚として入ってきているということです。で、旧安倍派、あるいはその裏金議員の人たちが閣僚に入ることをどう思いますかという世論調査が、例えば時事通信とか共同通信なんかで行われているわけですけれども、7割ぐらいがですね、やはりその裏金議員が閣僚として入ることについては反対だという世論調査なんですね。にもかかわらず、ここでですね、裏金議員の来年の党総裁選の、まあ、支持を取り付けるために、旧安倍派の裏金議員の人たちというのを、まあ、閣僚として、入閣させたと。高市さんがやりたいことを進めたいための人事だったというふうに言ってもいいと思います。もちろんそのためには自分が長期政権を確保するために来年の党総裁選で勝たなければいけないということと、
3: 日本执政党自民党的执政伙伴日本维新会的议员在此次改组中首次入阁。白鸟浩表示，维新会入阁可能会助推高市政权的修宪和扩军图谋。
2: ね、この維新が閣内に入って閣議に出ていくということで、より維新が望むような方向へと高市政権が進んでいくだろう。で、維新が望んでいることというのは高市さんが望んでいることとかなり近いので、まあ、憲法改正であったりですね、防衛力の増強であったり、あるいは核非核三原則の見直しであったりというようなことがあるわけで。
1: 据日本共同社报道，围绕日本政府将于年底修改的安保三文件，多名相关人士16号透露了其中防卫力量整备计划草案的内容。在2027至2031年度的五年间，日本政府考虑引进约 5.2 万台用于远程打击、情报收集等任务的无人装备。此外，包括长射程导弹在内，为强化从敌方射程外实施攻击的防区外防卫能力，所需经费估算将会超过9万亿日元，约合人民币3890亿元，接近现行计划的2倍。相关人士指出，未来5年日本的防卫费总额可能增至70万亿至80万亿日元规模。2023至2027年度现行计划的防卫费总额约为43万亿日元，相较之下将呈现大幅增加。 那么这份防卫